0: ночі, а Зарюшувик не спаваш. Зараз тебе твоя мамиця до успава. Треба мі помочь.
1: Та й забіло.
0: Треба до успава, дете.
1: Зараз
0: да.
1: Ми стіжемо.